0: ogidi.
1: Na snail be that. Yo. Hey, oruku tindi tindi. Oruku tindi tindi. Oruku tindi tindi. Yo. Hey.